0: hain, nó ag dinna behedig an loch déistecht a gudibh an achan dara glob. Ma bhín an chéiste géan an agaíth a géistecht fí éin leagan cainte, ní lori a scríf chig leagan cainte, radio na gaeltachta, Castle, Connemara, Condenna Gallifa. Nis ta so mwyd agus nífe mechyr nís mw am mw, fyr mwyd letir o rybard o hwrdil as glan maír cunda chorki. Dírach dreis gan chlár dyrnach, sa trá dyrnach, e vémi hamachar an air. Chlár ramwyd y pleian leis y wakal milian, no milian, milian, agus mwyd y fyrhi rosa fyrinskynach, no bwyninskynach. Agus vi mwyd ni ramwyd yr einakal, vi ni ramwyd yr einakal o'r fyrinskynach, no bwyninskynach. Ta mae hapa gara Sjóðs við kúig, agus dún og lóbúil, agus með hén að rágur fyrinskinnach að vinsa Gunnamara, agus að nýdóir, agus að stóla með eilín hún hén að rá sé fyrinskinnach agus búinskinnach að bæ, agus sé hís.
1: Það mér an vlán er, ach, stóð hókur en tísu ný hóla tísu gnónach, reyfakur er, an vlán er stóð, það er mér sé, Stoðum gynni hann við fyrinskinni rungur an vilán og við hefum sér hann fokkur leis hann bært og við hefum sér fyrinskinni og gynn og það er mér an vært og það er álust að mörg sér
0: búinn Ég hef með letir Röbörd í úrdilin ég hef með hæra þess að hann við réltugt úd marjál er að vokal milján en að hann hér gynni er svo Evillán, it's blame, it's fault, Evillán, a hagan sé, is dólum. Sessin, kér gwyl Evillán son, Evillán son. Sáleichan sé neidir sé gwr un Evillán, a vi gæst sechas un Millán. Agus vi ha sér ein okkur lesin is dólum og húnil og meidi flemid hana.
2: Vau, sin ein koma að tala skil, maður kærstegi.
0: Sessin tán dálagan agi, vel hrsið unn milján er, agus hrsið e viljan er.
2: Og viljan sin á.
0: Agus gal e viljan, maður þér á eins fart. Sin er rám, sá. Agus í hjósa við húig sílum að gúl til sér einn okkur lesin frissin.
3: Já, bin gúl kjél, vag ljóðis.
0: Sjá. Góð með einn sér le nýkri menn í smú á mú lesin og hálagur flemið hana. Góð með einn le Kan ik skrif er vi klar pishna lahim nader ertige kho hin fa magaire der rebard is fokalation gand out no mi usaj beje no mi vri no kulsin wanens gaidi as dine ach is hastig no rastig gewone li wheel gi do my his shorts could have got a work for the valdri lp is p i s kanentine father er an i eta ege Pish, agus a vóklór nélí rónil, fí P-I-S, Pish, fontu P-E, agus marxinze. Agus þessna fóklóri fad. Marxin hén, sjáttin chulle a reilgjóir ma, salá tanya van, ísa me Pishinu lema jínjar, rá, agus derin sér, ma hain sér sér sér sér sér sér sér sér sér sér sér sér sér sér sér sér sér sér sér sér
1: When is it when you saw him say a pitch not a peach less in the glass region? Mar Navy D sugar in the Visa Gorkovina, I guess Nidu comes a Achnor the Elaim in Salara. I guess Ach Tasco Major. An fís rásach in sa chuske go déimi te seach agus go marítí sin maialaid bheit posáilt an chuske sé nain me gléimidir sin a fisánach ach pisánach a sé agus an gur pisáin a gléti ira
0: sé, hol tan oi bolóor a sin leit if siachta yuna a dhir an dákul
1: bolóor ach fisánach a gléimi stéir sé
0: Altas especial de dis nach rein in sine fader.
1: Atsun din schön elande san tisch na de kurte be ra a hose dag et chill in de wischanig. Ga van an BHJ an sche view a.
0: Ja, ja.
1: Und de chill tower. Ja.
0: Josef
1: verbunden. Ja. Let me sir shit. Aha.
0: Josef will ta de la ra den fische.
3: Und das kann ja kan lagen ta dir khun lek kabaren. Så pizza då stod pizza och ta så här gäckljor så
0: känner du nu
2: så
0: känner du maslach är
3: en new man mördare
0: så väl nu ni är inte och mycket fattig med på pizza och tänen

0: Har den var kein kahamoder. Kein.
1: Sirut.
0: Kein. Schasle. Kein. Rudi. Nach mach wieder kein Tasch auf
2: Mast. Schau.
0: Für so die.
1: Gut, dann kann ich holen mir Wort selber. Wie kein Radio für Gas oder Weg gewesen, das sei Law hätte das Gas oder so mal gegeben, das muss schon gestart. Könnte kein Schein drum hier, die hat die Skript sogar mal so. Nach kein zum Härte wäre.
2: Du Pizza wie ihre True Ryan ist mal alle Weg kein Rudi Marsha.
1: Und von Radio Korea.
2: Und der Fackel Agische Pitog no. Welcome with Jason and Shin. Mullum ship because Mullum would not be the dead berbu, a span of the dead about the hurdle, but Mullum with his Roberta Gasran is cut a heron to most of Molochar and Yugos, a Molochar and seed. Not like a dear with a bird. Nish Eileen, Fakim Notabug Schief and Shahagam, Eileen, a gusum fuckle, Kahir no Kafir, Kinri in your term fuckle the Gorkorine, if we took a chance, we far as Amsterdam, to my happy fear here in Sitantra. Can he woo meter who insna great at these? The canter eggs will look at the coffee COIMHTHI for the OCH.
3: Well,
2: if we do get a chance, I have to dash.
3: Da horusun dalmis for Kunon Arbegum or Horcoine. My dorts coffee dorts are near every cartagum. I was by guard the cartage me.
2: This is Kartke Gart of Philly.
3: Agus a hertig bert me agus a stóchra anna chudele bugar valo ha mi hertu achnar an misnach a kó
2: Sinin is tú fan gó chudele
3: Rintli kvívach an buimítre a gorkogíne agus tán poko laun Dús adus an kvívach an laur tréhach san a skrík siamas makan mara an kvívach och hon tänk du inte bara lära för du är så krivin för då. Ah, är det inte kvihåg? Ägas han fokala och när man hittar nu ägas någkig så en gång henne gör det så när den kvihåg när man inte råan. Strunchet är den kvihåg. Ägas att sen med Hos tjej mig här tog det och hos gården är denin. Sen är det hos de denin och en skickar dusch beder med en kärtegum. Och ägas knuck lärs tisdag sen är den av kvisa. Kvisa. Och ägas denin. Tjej sin making strange. Well, ni chwala rewe sin ach sin rada chwala er making strange är den av adornta.
2: Yeah. Tá cuihís sa gíl sin gramagad éilín agí sin nó agane Joseph Gunamara páiste bheitcha díana cuihís leat.
1: Tá.
2: Tá. Agus sin eich inyr an tú e bé?
1: Cuihís.
2: Cuihís. Sá.
3: Well, is cuihís. Aha.
2: Sá.
1: Tá ma chiapa gynir hi frasin níl cuihís a bé einte, nó án. Sá. Án, gregas gamach Fær nú bæðan að bregða hún ég sjæninu kyrir gás
2: þess að
1: gynni ég er hinn í kóhið þess að byrja þinn að úlisæð
2: Gæðu vekkur gæst?
1: Vel, sér þau vekkur gæst nach mæg hún sjæninu kyrir æsgó og ná að byrja meðir þess að því mæg sjæninu nach mæg beðir gíkja veli og patentileg þinn að óg og sem úr að mærðir hann og bregða hún ég sjæninu og gáð hún sjæninu aðrún og Rúð maður sinn síðan og hvala með lóttir ekki ísina.
2: Tá sæðjali hlustur hér leys og stóðið að segúna í hann að við hér
1: Kohir.
2: Kohir. Kohir. Kohir. Kohir. Kohir. Kohir. Kohir. Kohir. Kohir. Kohir. Kohir. Kohir. Kohir. Kohir. Kohir. Kohir. Kohir. Kohir. Kohir. Kohir. Kohir. Kohir. Kohir. Kohir. Kohir. Kohir. Kohir. Kohir. Kohir. Kohir. Kohir. Kohir. Kohir. Kohir. Kohir. Kohir. Kohir. Kohir. Kohir. Kohir. Kohir. Kohir. Kohir. Kohir. Kohir. Kohir. Kohir. Kohir. Kohir. Kohir. Kohir. Kohir. Kohir. Kohir. Kohir. Kohir. Kohir. Kohir. Kohir. Kohir. Kohir. Kohir. Kohir. Kohir. Kohir. Kohir. Kohir. Kohir. Kohir. Kohir. Kohir. Kohir. Kohir. Kohir Niak med in a kahirna mintra, Hans, never be a guy.
3: Quirna mintra.

0: pínist og hórum í stjóla hann tóð hennin inn að mask eða þar og
1: hvað pínir hennir pípum við að koma inn delir hann
0: hvað hérna þú innið að lóknu hvað pínir við sem fikk þúr hérna
1: í tamtæfi ég að smá hægði á hún og þannig í kindi og hún góðs þannig í húl og í mistið og þannig í jarfi þannig að fæða aðeins hugum
0: Við
1: erum lett með hægist og lesa góra átt sann Og við erum lett með kan vi kan kan igen dishes sugar så är ju ut visste du det såna här på la ni tror jag mart kanske på natt är hon så kul står hon bad vad vi har hos en tal hon ni med mig har flashlig ni då så mår ju väl i när gas
0: ach vi drin må fan fel sig makadon fyrkantet
1: vidare mår ju nog något så det är väl då li alla hos fyrkantet på golog så var jag hos så det Han sé bekkur í snæ gæsum við gamla klienta stóðum. Ni var mul nærlæs.
0: Agus Tim Severn heim nacht eile snish aber mir sé kein lemint na hatur af sé kein le hier skrin hatur af rei.
1: Mir sé kein lo na tot kuli kulis. Na hat tot tot vei nær na rei sé vat nær. Ach nir ver kunu við gæsi. En tor hotur var við snæ heim í sa kortigegus. Er ich hungr leidit. Doch all da weis.
0: Vi gæle mis nach wiege.
1: Vi misste jeg hjem. Ach, så nemmer har jeg drine stokkes. Vi sætter jeg ikke denne fru Valk, Gugge, Nøbrondan, Hanna, og hun, og så nemmer jeg tager jeg igjennom og stod dem.
0: Når jeg holder for en injektion, går man ikke med portal, går man ikke med kone med i dalvene, kan du ikke skise noe kun til skive, hvis du drine sånn?
1: Videre da, når vi er nære, kan du ikke rære, stokkes, det har mat, jeg ikke har sett så langt. Ég sé út, við erum henni í ræti, frú valst ég sé út af nýtt sé, skík sé lefur að þúna, hérna gæna hann dýnit og nátt sann lefur.
0: Annig ég frétt er kós, ná blíðan að sinni ekkert kós að leið njúf?
1: Ó, þá, ný, ég sé kjúni makka njúf, ný leiðni, svo kós að njúf, tvöginnus.
0: Nú hýf hann að píktúri, þá lóknar gæpíni, ég stað henni að maska, og nú hýf á vett síð, Pictúri den gaeg som bad Tim Severn hísig í búinu héttson agus marri héttson vín að hef ógu diffrúla búinu á skjún ní múrna hef ógu hann í vann
1: Ní leið ní vannak kopa kján gandára búinu til færa og var vel kjánu og opiði og nára ísk að greifa að makka hund sinni við án ní búinu ní búinu dýni og nátti hérna makka heil hún var náfél ní ná dýni á hún
0: Is það okkur að þeirri takk heilir sem ég skoði að vjögnu og voru tíaskokk tradisjón til við án en orðsinn heim fyrir væn innsin sjækt á því?
1: Já, við varum við að við bjögð potri í, galt á potri í, og svo því marsið nýra við delið sem að marsið eil, og svo því.
0: Nær ég ekki að þú eru byggt úr í nýsja, hvað er hinn lát?
1: Ég er hún og hvað er sann og ráum, svo því, og ég sé þess að ég er stort fjöhandi
0: Agus nair eich hóla ísle, leihant a bjóg an oskrif Tim Severn mehe, is doch ag dánig da chuini hér náisir ríist?
1: Chuini is a tóim pár kíra sam sílum fein. Sa rágwad Tim Severn mehe ní hóa go dravés maia a chiapas gyr am bachsa hele ní rau.
2: Er an sé Olaf ehed a vehef nair ig a seacht au seacht, tí vi ieag tjeist oif slán a chóngan le kosa vodig, hiol Tim Severn agus a chrú isteach go Cúan Musgrave ar a lán Peckford ad alvan eisg. Agus chod muinti na háit a haul, fáilt a vua rompa. Mar higadar an gaisce bhí dianta. Dailtíigh Severn an scéalaíochtach sa leabhar do Brendan Voyage, leabhar a raibh éilimh idirnáisiúnta air, agus leabhar aistríoch go sé hanga dhiag ar fiúil sar an inach scanán chomh a thasam. Bheadh sé le ráig Severn ina dhiaidh sin go n-athraigh an tros sin ó chuas a bhodaigh cuairsa héalar fad, tuis go dtug sé scóptha túr fear frosanna úntacha eile. Le héadaí tros sin bad a saolar 98 agus 98, Omrav Jason in 98-Cahir, Ulysses in 98-Cúig, Ruderina Crossaidig in Jerusalem in 98-Sacht-Agus-98, agus Trosselig in Tseachach Blianuhin, Ed Lorg Genghis Khan, och Giad Blian Tseachach Heilahe in Mongolia. Ach nirgin Tim Severn derúd riav ar Chosavodig, agus maithig a chuine leis a brois da múrach.
3: We had a very friendly reception from the neighbours around here, the people who live around the creek, which is nice. I hope to be back here very shortly after we finish our voyage.
4: Písa anayas kainte aga tam fedi beago beagli le daro canéda an son an olig na bliana fihe fihe acha galach Tim Severn. Bhí an písa Even Keol, The Brendan Voyage, a chúm Sean Davy le clos fena gud kainte. Díromíd ar nef brianan hain a sa gudeta an chláir inov. Hánig an taher Pádraig Ó Fianachta is dach an stúdio ansa ar an 8 lá díag da bheautane.